0: Niin, koko eläin.
1: Oi, arsi.
0: Pyydätkö niin, kun mä oisin?
1: Jee, sam. Sam pravdik bol. Sam uverku knoskovim pachin.